Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, Erdi Aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, Betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuaren tzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsino bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ure, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben Swatchen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zen honako abestia.

Androp talde Suesiar Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Troian Txekiarra batuzan bandara. Zalantza barik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988garren urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008garrenean barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako, Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956. Urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kasserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929.

Mano Negraren mala vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean patxanka izenekoan agertu zan, 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zan. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsinoa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be, mala vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots zurratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebezia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat onakoa. Egia san Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zan, kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazara esan engeinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.